اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. امروز چهارشنبه 2 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 11 شهریور سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از

فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

سرخط اخبار. اردوغان: عضویت در سازمان همکاری شانگهای به معنای پشت کردن به غرب نیست. ارتش ترکیه بر فراز رود فرات در سوریه پل شناور احداث کرد. ایران از کشته شدن 7 نیروی نظامی در حملات آمریکا خبر داد. هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره تشدید بحران آب و خطر شیوع بیماری در غزه. و اسرائیل ایران را تهدید کرد. مشروع اخبار: رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد عضویت این کشور در سازمان همکاری شانگهای به معنی خروج از یک بلوک یا پشت کردن به غرب نیست و گفت هدف ما این است که با رویکردی 360 درجه جایگاه و وزن خود را افزایش دهیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفر خود به بیشکک پایتخت قرقیزستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای را به پایان رساند. اردوغان در بازگشت از این سفر و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در هواپیما گفت که به دعوت صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به عنوان مهمان ویژه در نشست سران سازمان همکاری شانگهای شرکت کرده است، سازمانی که ترکیه در آن از جایگاه شراکتی برخوردار است. وی با اشاره به دیدارها و رایزنی‌های خود در حاشیه این نشست گفت که شامگاه 31 اوت نیز به همراه دیگر رهبران در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی کوچ‌نشینان شرکت کرده و ورزشکاران حاضر در این رقابت‌ها را مورد استقبال قرار داده است. اردوغان همچنین با اشاره به سالروز استقلال قرقیزستان گفت به این مناسبت بار دیگر صمیمانه تبریک‌های خود را به مردم برادر قرقیزستان به مناسبت روز استقلال این کشور در 31 اوت ابراز می‌کنم و از مردم قرقیزستان به ویژه برادر گرامی‌ام آقای جباروف به خاطر میزبانی صمیمانه‌شان قدردانی می‌کنم. دو کشتی تجاری با پرچم ترکیه بامداد چهارشنبه در آب‌های منطقه سیلیوری استانبول با یکدیگر برخورد کردند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن 10 خدمه یکی از این شناورها ادامه دارد. استانداری استانبول اعلام کرد کشتی تجاری آلسو که از قجاعلی به مقصد آلیا در حرکت بود، حدود ساعت 3 بامداد به وقت محلی با کشتی توبرگ امام‌اغلو برخورد کرد. کشتی دوم از بندر اسکندرون به مقصد کارادنیز اریلسی در حال حرکت بود. این برخورد در فاصله 18 مایلی دریایی جنوب سیلیوری رخ داد. در پی این حادثه شناورهایی از اداره کل ایمنی سواحل و فرماندهی گارد ساحلی مرمره و تنگه ها به همراه یک بالگرد گارد ساحلی به محل اعزام شدند. بر اساس ارزیابی‌های اولیه تیم‌های اعزامی خسارات قابل مشاهده‌ای به کشتی آلسو وارد نشده است. اداره کل امور دریایی ترکیه اعلام کرد احتمال می‌رود کشتی توبرگ امام‌اغلو غرق شده باشد، زیرا این شناور به تماس‌های رادیویی پاسخ نداده و تماس‌های تلفنی با 10 خدمه آن نیز بی پاسخ مانده است. مقام‌های دریایی اعلام کردند عملیات جستجو و نجات برای مشخص شدن سرنوشت خدمه مفقود شده همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد تیپ مهندسی ارتش دوم این کشور برای ایجاد امکان تردد از روی رود فرات در منطقه میادین سوریه یک پل شناور احداث کرده است. وزارت دفاع ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد تیپ مهندسی ارتش دوم یک پل شناور نواری تاشو برای عبور و مرور از رودخانه در منطقه میادین سوریه احداث کرد. این وزارتخانه همچنین تصاویری از پل شناور احداث شده را منتشر کرد. به گزارش مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی 7 نفر از نیروهای نظامی و امنیتی ایران در حملات آمریکا به مناطق غربی و جنوبی این کشور کشته شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در استان کرمانشاه اعلام کرد 4 نفر از اعضای نیروی هوافضای سپاه در حمله آمریکا به این استان در غرب ایران کشته شدند. رسانه‌های ایران همچنین گزارش دادند 3 عضو بسیج وابسته به سپاه پاسداران در حمله شب گذشته آمریکا به جزیره لاوان در استان هرمزگان جان

0: خود را از دست دادند. عبدالکریم پولادیفر جانشین فرمانده سپاه سید الشهدا در شهرستان دیر استان بوشهر اسامی این سه نفر را اعلام کرده است. به گفته پولادیفر شماری دیگر از نیروهای شهرستان دیر نیز در این حادثه مجروح شدند. جزیره لاوان در آبهای جنوبی ایران و در محدوده استان هرمزگان قرار دارد و محل استقرار برخی تأسیسات نفتی و انرژی این کشور است. این تلفات همزمان با ادامه حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران گزارش شد. مقام‌های ایرانی اعلام کردند در حملات موشکی آمریکا به استان خوزستان در جنوب ایران در روز سه‌شنبه 7 نفر کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. همچنین به گفته مقام‌های ایرانی در حمله‌ای به محل برگزاری یک مراسم عروسی در شهرستان سیری که استان هرمزگان 4 نفر از جمله یک کودک 4 ساله کشته شده و 68 نفر دیگر مجروح شدند. مقام‌های ایرانی اعلام کردند این حمله نیز با موشک‌های آمریکا انجام شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد ایران در نتیجه افزایش فشارهای اقتصادی در وضعیت وحشت قرار گرفته و تنها چند گزینه پیش رو دارد. بسنت در یک نشست خبری گفت واشنگتن در ارتباط با ایران گفتگوهای غیرعلنی با مسکو و پکن انجام داده است. به گفته او آمریکا و چین بر این موضوع توافق دارند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و عبور و مرور تجاری از تنگه هرمز باید آزاد و تضمین شده باقی بماند. او با این حال تأکید کرد که در این زمینه هیچ توافق دو جانبه مشخصی میان واشنگتن و پکن امضا نشده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران گفت چند متحد واشنگتن نیز آمادگی خود را برای اتخاذ اقدامات لازم اعلام کردند. بسنت مدعی شد ایران 3 گزینه پیش رو دارد: یا سپاه پاسداران علیه خود وارد عمل شود، یا مردم علیه آن به پا خیزند، یا تهران به میز مذاکره بازگردد تا به توافقی دست یابد که بتواند با آن پایبند بماند. او همچنین ادعا کرد فشارهای اقتصادی ایران را به سمت اقدامات نظامی سوق داده و گفت تلاش‌های دیپلماتیک قبلی به این دلیل به نتیجه نرسید که تهران برای دستیابی به یک توافق قابل اجرا آمادگی نداشت. بسنت همچنین مدعی شد ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و آمریکا در شرایط کنونی بر این گذرگاه راهبردی کنترل دارد. او گزارش‌های مربوط به وجود مین‌های دریایی در تنگه هرمز را نیز رد کرد و گفت هیچ مین دریایی در این آبراه وجود ندارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره برخورد 2 شناور با مین را تکذیب و این ادعاها را تبلیغات ایران توصیف کرد. سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه اعلام کرد نیروی زمینی این نهاد در یک حمله ترکیبی موشکی و پهپادی بخشهایی از پایگاه هوایی علی السالم در کویت را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران در بیانیه مدعی شد مقر و محل اسکان فرمانده آمریکایی مستقر در این پایگاه هدف قرار گرفته و در نتیجه این حمله شماری از نیروهای آمریکایی کشته شدند. بر اساس این بیانیه یک آشیانه پهپادی و سکوی استقرار پهپادها نیز در جریان حمله دچار آتش سوزی شده و چند پهپاد که به ادعای سپاه پاسداران در حملات علیه ایران مشارکت داشتند منهدم شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد حمله به پایگاه علی السالم همزمان با حملاتی علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و اربیل عراق انجام شده است. این نهاد درباره حمله به اربیل مدعی شد یک مرکز تعمیر و نگهداری انبارهای تجهیزات فنی متعلق به نیروهای آمریکایی منهدم شدند. به گفته سپاه پاسداران سامانه هدایت یک بالون نظارتی آمریکایی در داخل این پایگاه نیز هدف قرار گرفته است. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد تأسیسات ذخیره سوخت پایگاه هدف گرفته شده، در اربیل دچار آتش سوزی شده و شماری از نظامیان آمریکایی نیز کشته شدند. بر اساس این بیانیه حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در اربیل در واکنش به حملات شبانه آمریکا انجام شده است. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد حمله به پایگاه هوایی علی السالم در کویت در واکنش به حمله آمریکا در یک روز پیش از آن به یک خانه مسکونی در سیریک در جنوب ایران انجام شده است. اسماعیل

0: بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران به حمله آمریکا در شهرستان سیریک استان هرمزگان که ترکش‌های آن به یک خانه مسکونی محل برگزاری مراسم عروسی اصابت کرد با قاطعیت پاسخ خواهد داد. بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حمله بیش از 50 مرد، زن و کودک کشته یا مجروح شدند. او این حمله را بخشی از موج گسترده‌تری از حملات در میناب، لامرد، قشم و دیگر مناطق ایران عنوان کرد و گفت تاریخ اقدامات ادعای آمریکا علیه ملت ایران اکنون کامل شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین از دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی که به گفته او در برابر این اقدام نظامی سکوت کرده یا در پی توجیه آن بودند انتقاد کرد. بقائی گفت که سکوت آنها بی‌طرفی نیست و هشدار داد کسانی که سکوت می‌کنند فردا از پیامدهای آن مسئول نخواهند بود. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که با نزدیک شدن به فصل زمستان تشدید آلودگی آب و سرریز شدن فاضلاب در غزه می تواند به شیوع گسترده تر بیماری ها منجر شود. این نهاد بین‌المللی نسبت به افت کیفیت آب و افزایش خطرات بهداشتی در این منطقه پیش از آغاز موج سرما ابراز نگرانی کرده است. رینهلد فان در وردت نماینده سازمان جهانی بهداشت در سرزمین‌های فلسطینی در یک نشست خبری در ژنو گفت آنچه به شدت ما را نگران می‌کند افت مداوم کیفیت آب است. وی خاطر نشان کرد که میزان آلودگی‌های میکروبی در سال جاری تقریباً 3 برابر شده است. این در حالی است که به دلیل محدودیت ظرفیت‌های آزمایشگاهی، مقامات تنها قادر به شناسایی و ردیابی آلاینده‌های میکروبی اصلی در آب و محیط زیست هستند. وی افزود از میان بیش از 6500 نمونه آزمایش شده، میزان آلودگی از زیر 6% در ماه ژانویه به نزدیک 20% در ماه آگوست رسیده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: وزیر دفاع اسرائیل مدعی شد احتمال حمله ایران به این کشور همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر تهران بیشتر شده است و تهدید کرد جنگنده‌های اسرائیل آماده پرواز هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در کنفرانسی که روزنامه یدیوت آهارونوت برگزار کرد مدعی شد ایران ممکن است همزمان با برگزاری اعیاد یهودیان در ماه سپتامبر به اسرائیل حمله کند. کاتس با ادعای اینکه افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران خطر حمله احتمالی تهران به اسرائیل را افزایش داده است گفت با هماهنگی آمریکا هم برای دفاع و هم برای انجام حملات آماده می‌شویم. وی مدعی شد ایران ممکن است حمله خود را از طریق لبنان، کرانه باختری اشغالی یا غزه آغاز کند و با بیان اینکه جنگنده‌های ما آماده پرواز هستند تهران را تهدید کرد. و موج فروش اوراق قرضه در شماری از اقتصادهای بزرگ جهان روز سه‌شنبه تشدید شد و بازده اوراق دولتی در آمریکا، بریتانیا و ژاپن افزایش یافت. همزمان بازارهای سهام در آمریکا، اروپا و آسیا نیز تحت فشار قرار گرفتند. سرمایه‌گذاران نگرانند که افزایش قیمت انرژی در پی دور تازه درگیری میان آمریکا و ایران فشارهای تورمی را تشدید کند و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی‌تر و افزایش نرخ بهره وادار سازد. در بریتانیا بازه اوراق دولتی 30 ساله به بالاترین سطح از سال 1998 رسید و بازه اوراق 10 ساله نیز تا سطحی افزایش یافت که از زمان بحران مالی جهانی سالهای 2007 و 2008 مشاهده نشده بود. در ژاپن بازه اوراق 10 ساله به 3% رسید که بالاترین سطح در 30 سال گذشته محسوب می شود. نگرانی ها درباره برنامه دولت برای افزایش هزینه های عمومی از عوامل فشار بر بازار اوراق این کشور عنوان شده است. در آمریکا نیز بازه اوراق خزانه داری 30 ساله اندکی کمتر از 0.53% بود و بازه اوراق 10 ساله به بالاترین سطح از ژانویه 2025 رسید. جیم رید از دویچه بانک گفت موج فروش اوراق قرضه ماهیتی جهانی پیدا کرده و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و تبادل حملات میان آمریکا و ایران از عوامل اصلی آن بوده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی تی‌آرتی شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب می‌کنم.

شنوندگان گرامی، شما همچنان شنونده بخش فارسی رادیو صدای ترکیه هستید. با ترانه های الودا از ازگل و گیدمم از سزن آکسو توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.

امروز شما رو تو گرمای مدیترانه به عطر دلچسب گوشت توی خیابون ها میبریم. گوشت های ورقه نازک به زیبایی روی تاوه سرخ میشن. بعد توی نون نرم و پفکی پیچیده میشن و به یک شکل ساده ولی لذیذ به یک افسانه تبدیل میشن. منوی امروزمون تانتونی. اول بیاییم ببینیم تانتونی چیه. تانتونی با سرخ کردن گوشت گاو خرد شده و یا گاهی اوقات از گوشت بره یا مرغ هم استفاده میشه و داخل تاوه سرخ میشه. گوشت ابتدا آبپز میشه، بعد روی تاوه با حرارت زیاد تفت داده میشه تا طعم بگیره. معمولا روی اون پیاز، گوجه فرنگی، جعفری و فلفل تند با طعم سماق قرار میگیره. این غذا به صورت پیچیده شده توی نون لواش به اسم دورم یا توی نون معمولی ترکیه یعنی اکمک سرو میشه. خب، زادگاه این غذای لذیذ کجاست؟ البته که مرسین. در واقع تانتونی توی این شهر تقریبا یک مسئله هویتیه. خیلی از مردم میگن تانتونی واقعی توی مرسین خورده میشه. اگرچه این غذای خیابونی از مرسین به تمام گوشه و کنار ترکیه و حتی خارج از کشور هم رفته، اما تانتونی مرسین در سال 2016 توسط اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ترکیه ثبت و نشون جغرافیایی دریافت کرد. بیاییم به رایج‌ترین روایت‌ها در مورد منشأ کلمه تانتونی هم نگاهی بندازیم. اگرچه به طور قطعی مشخص نیست، ولی طبق یک ادعا، یک رستوراندار به اسم مهمت آجو اولین کسیه که تانتونی رو درست کرده. گفته میشه که این اسم از صدای تانتون که هنگام برخورد قاشق به یک قابلمه مسی ایجاد میشه الهام گرفته شده. دیدگاه دیگه ای هم نشون میده که کلمه تانتونی ممکن است کلمه های عربی که به قسمت های چرب و زخیم گوشت اشاره دارن گرفته شده باشه. در مورد داستان ظهور تانتونی هم گفته میشه که شرایط اقتصادی در مرسین هم نقش داشته. طبق اون چیزی که گفته میشه در دهه های 1960 و 1970 کارگرای پنبه به غذایی احتیاج داشتن که هم سیر کننده و هم مقرون به صرفه باشه. فروشندگان خیابانی با خرد کردن تکه های گوشت ارزون و در دسترس و پختن اونها روی تاوه غذایی خلق میکردن که هم دلچسب و هم خوشمزه بود. با این حال توی اون روزها این غذا به عنوان تانتونی شناخته نمی شد. با نامهایی به اسم چوماچ، سوکوم و یا دورم نامیده می شد. با گذشت زمان این غذای کارگرها در سراسر ترکیه گسترش یافت و به ویژه به عنوان غذایی که می تونست در حال حرکت و یا شبها هم خورده بشه مشهور.

شاد. حالا بیاین یک فروشنده تانتونی پیدا کنیم و مهارت‌های استاد رو تماشا کنیم. مهم نیست توی کدوم شهر ترکیه هستین. همه جا میتونین به یک فروشگاه تانتونی اهل مرسین برخورد کنین. البته ترجیح ما این هست که این غذای لذیذ رو توی محل تولیدش بچشیم. استاد ابتدا گوشت رو با دقت تمیز میکنه، اونو به قطعات کوچیک خرد میکنه، میجوشونه و روی تاوه قرار میده. بعد روغن و ادویه ها رو اضافه میکنه. طبق افسانه ها وقتی اون گوشت رو با قاشق به سرعت به هم میزنه، صدای معروف تانتون که اسم تانتونی رو به اون میده بلند میشه. بعد نون لواش رو در دست میگیره و اون رو روی گوشت در حال قهوه‌ای شدن فشار میده. بعد از اینکه نون لواش کمی با چربی گوشت مرطوب شد، اون رو روی پیشخون قرار میده. پیاز با سماق، جعفری ریز خرد شده و نوارهای گوجه فرنگی روی اون پخش میشن. در نهایت گوشت خرد شده سرخ شده اضافه میشه و رول با مهارت پیچیده میشه. حالا تانتونی آماده سرو. معمولا با خیارشور یا ترشی فلفل تند سرو میشه. آب شلغم یا دوغ به عنوان نوشیدنی ترجیح داده میشه. این روزا تانتونی نه تنها در مرسین یافت میشه، بلکه در بسیاری از مکانها، از استانبول تا آنکارا، از ازمیر تا شهرهای اروپایی یافت میشه. با این حال به گفته استادان مرسین، روغن پنبه دونه و نحوه برش گوشت مهمترین رازهای طعم اون هستند. تانتونی یکی از بهترین نمونه های طعم لذیذ با مواد اولیه ساده هست. از غذاتون لذت ببرین. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

زیباترین واژه دنیا کدام است؟ سلام شنوندگان عزیز، آیا می دانستید از میان 223 واژه گردآوری شده از بیش از 75 زبان، 15 واژه به عنوان زیباترین واژه های جهان انتخاب شدند؟ یک هیئت داوری بین المللی متشکل از زبانشناسان، نویسندگان و کارشناسان فرهنگی بر اساس معیارهای مشخص برنده را انتخاب کرده است و جالب این که در این فهرست یک واژه از زبان ترکی نیز وجود دارد. بیایید در برنامه فراخبر امروز نگاهی بیاندازیم به زیباترین کلمات دنیا. در ارزیابی بین المللی که توسط پلتفرم آموزش زبان بیبل مستقر در آلمان برگزار شد، واژه کاتیاگیتانگا از زبان ماوری، زبان بومیان نیوزلند، به عنوان زیباترین واژه جهان انتخاب شد. بیبل با تحلیل هزاران بحث زبانی در جوامع آنلاین مانند ردیت و تیک توک، فهرستی اولیه شامل 223 واژه از 75 زبان تهیه کرد که مردم آنها را زیبا، تاثیرگذار یا منحصر به فرد می دانستند. پیشنهادهای کارشناسان زبان و فرهنگ نیز به این فهرست افزوده شد. سپس هیئت داوری بین المللی متشکل از زبانشناسان، نویسندگان و کارشناسان فرهنگی بر اساس معیارهایی همچون ساختار آوایی، عمق معنایی، کمیاب بودن و اهمیت فرهنگی کلمه برنده را انتخاب کرد. اما این نکته را نیز باید یادآور شویم، این نتیجه یک رتبه بندی علمی یا مورد قبول همگان نیست، بلکه گزینشی ذهنی بر اساس صدای واژه‌ها، معنا، اصالت زبانی و جایگاه فرهنگی آنهاست. در زبان ماوری، کاتیاگیتانگا به معنای مسئولیت حفاظت از طبیعت و مراقبت از آن برای نسل‌های آینده است. این واژه تنها حفاظت از محیط زیست را در بر نمی گیرد، بلکه مفهوم پاسداری و احساس مسئولیت نسبت به میراثی امانت سپرده شده را نیز که ریشه در جهان بینی ماوری دارد شامل می شود. بیبل اعلام کرد که این واژه به دلیل تلفظ منحصر به فرد خود و همچنین معنای چند لایه‌ای که در قالب یک واژه منتقل می کند برجسته شده است. در بیانیه این شرکت آمده است کاتیاگیتانگا واژه‌ای استثنایی است به دلیل صداهای منحصر به فرد، معنای عمیق و بیان مفهومی که در بسیاری از زبانها معادل مستقیمی ندارد. این واژه همچنین بازتاب دهنده مسئولیت حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های آینده است، موضوعی که یکی از مهمترین مسائل عصر ما به شمار می‌رود. این واژه نشان می‌دهد که زبان چگونه می‌تواند ارزش‌های پیچیده را در قالب یک واژه بیان کند. استبان توما پورتیا، یکی از کارشناسان زبان در بیبل نیز گفت در روزگار کنونی که آثار تغییرات اقلیمی بیش از پیش احساس می‌شود، این مفهوم در سطح جهانی اهمیتی وافر پیدا کرده است. پورتیا گفت در حالی که مردم پیامدهای تغییرات اقلیمی را تجربه می کنند، کاتیاگیتانگا مسئولیت ما در قبال محیط زیست و یکدیگر را به ما یادآوری می کند. به گفته بیبل، برخی واژه‌های موجود در زبان‌های اقلیت یا زبان‌هایی که در معرض خطر نابودی قرار دارند با بیان تجربه‌ها و ارزش‌هایی که در زبان‌های دیگر معادل دقیقی ندارند، دیدگاه‌های متفاوتی به جهان ارائه می‌کنند. مارن پاولی، کارشناس زبان، در گفتگو با انز ترالد اظهار کرد که زیبایی یک واژه تنها از صدای آن یا معنایش ناشی نمی شود و ادامه داد چیزی که یک واژه را واقعا خاص می کند ترکیبی از صدا، معنا، زمینه فرهنگی و ارتباطی است که در زمان مناسب با جامعه برقرار می کند، به ویژه واژه هایی که تجربه ها و ارزش هایی را بیان می کنند که در زبان های دیگر معادل مستقیمی ندارند، چشمانداز های تازه‌ای به شیوه درک ما از جهان می دهند. اما کدام واژه از زبان ترکی توانست وارد این فهرست شود؟ واژه یاکاموز
از زبان ترکی به عنوان یکی از 15 واژه زیباترین جهان انتخاب شد. به جز کایتی آکیتانگا، برای سایر واژه ها رتبه بندی از نظر زیبایی انجام نشده است. حالا برویم سراغ فهرست کامل 15 واژه منتخب. همانطور که گفتیم کایتی آکیتانگا از زبان ماوری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. معنی آن مسئولیت حفاظت و مراقبت از طبیعت و محیط زیست برای نسل‌های امروز و نسل‌های آینده می باشد و این واژگان نیز به عنوان زیباترین کلمات جهان انتخاب شدند. آورا از زبان یونانی انرژی یا فضای خاصی که در اطراف یک فرد احساس می شود. هیرایس از زبان ولزی دلتنگی عمیق و اندوهناکی برای خانه یا زمانی که از دست رفته یا هرگز به طور کامل در اختیار فرد نبوده است. ایکیگای از زبان ژاپنی هدفی در زندگی که به انسان دلیلی می دهد تا هر صبح از رخت خواب برخیزد. ایری از زبان اوکراینی سرزمین گرم و افسانه‌ای که بنابر افسانه ها پرندگان و ارواح در زمستان با آن مهاجرت می کنند. کینسوگی از زبان ژاپنی هنر ترمیم ظروف سرامیکی شکسته با طلا به گونه‌ای که به جای پنهان کردن ترک ها آنها را نمایان می کند. لوفتمنش از زبان ییدیش فردی ایدالیست یا خیال پرداز که بیش از امور عملی روزمره با افکار و رؤیاهای خود زندگی می کند. مامیلاپی ناتاپای از زبان یاگان نگاه معناداری که میان دو نفر رد و بدل می شود هنگامی که هر دو می خواهند طرف مقابل نخستین قدم را بردارد. ناز از زبان اردو احساس اطمینان و غروری که از دانستن این که فرد بدون قید و شرط دوست داشته می شود به وجود می آید. اخالا از زبان اسپانیایی عبارتی برای بیان آرزویی که فرد از صمیم قلب امیدوار است تحقق پیدا کند. پرونکوسه ما از زبان فنلاندی واحد سنتی اندازه‌گیری مسافت که به مسافتی اشاره دارد که یک گوزن شمالی پیش از آن که برای ادرار کردن توقف کند میتواند طی کند. ساوداد از زبان پرتغالی دلتنگی عمیقی که نبودن کسی یا چیزی باعث رنج میشود اما در عین حال احساساتی زیبا را نیز برمیانگیزد. اوبونتو از زبان زولو فلسفه مشترک انسانی مبتنی بر این دیدگاه که من وجود دارم چون ما وجود داریم. یاکاموز از زبان ترکی درخشش نقره‌ای رنگی که نور ماه بر سطح آب ایجاد می کند. زفیر از زبان یونانی نسیمی سبک ملایم و طراوت بخش. به امید اینکه واژه‌های زیبا و سرشار از معانی خوب همیشه در زندگیتان حضور داشته باشند تا فراخبر بعدی بدرود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.